София. На Корошкам радио са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На пути и на дело. Корошки радио. Ритъм Корошка.